do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljina.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo, ka neka čudna.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

Hey girl, I like your style, кажу Temptations. А я чув само погляд секунд, кое су температури, вани, бонако. Рендом. Мосор, Звездарница, 27,6, Хуар, Старий град, 22,6, Макарцка, 27,4, Дубровник, 25,9, Шибеник, 24,5, на Динари, на Велика Дувякуша, 19, у Синю, 18, а у Сплит, Спинут, 26,6 ступнева. Кажу, да је данас завршетак топлинског вала и неки облаци кај долазе, али видит ћемо то у 8 мање кварат кад се спојимо у ДХМЗ, а ми идемо далје у лаганом ритму кроз ово суботње јутро. Ево руке, Сплите.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim. Dok svima je Dolores.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidi ja sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo nikojem rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: I evo nas opet skupa na ovim našim frekvencijama, poštovani slušatelji, vrijeme je za vas i za vaše male oglase. Narednih 15 minuta u našem programu iste čekamo na 663700. I evo, stigao nam je već i prvi poziv. Halo?
7: Halo.
6: Dobar vam dan, u malim oglasima ste, slušam vas.
7: Prodajem. Poklanjam veš mašinu.
6: Ispravnu ili?
7: Ispravna, ko suza.
6: Dobro.
7: I to je perilica ima i sušilica.
6: I perilica i sušilica u jednom.
7: Sušilica.
6: Može.
7: Na telefon 095-844-6461.
6: 6461.
7: Hvala.
6: Može, hvala vama na pozivu. U prvom oglasu, dakle, poklanja se perilica i sušilica u jednom, perilica, rublja i sušilica, ispravna. 095 844 6461.

0: Evo nam je novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se mladi Jovan i ovčije gnoj u vrećama, 100 vreća. I roštilj za peći janci, za pečenje. Na mobitel 091-540-66-40, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se mladi ovan, novčji gnoj u vrećama i roštilj za janjce 091-540-66-40.

0: Evo nam i novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se više komada teladi, domaći ekološki uzgoj, na broj telefona 091 788
0: 788.
1: Tako je, 5145.
0: 5145, može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se više komada teladi domaći ekološki uzgojenih. 091 788 5145.

0: Još ćemo nekog pozdraviti, halo.
1: Pozdrav Ivana, šaljem.
0: Pozdrav i vama, slušam vas.
1: Još nisam uljaču prodao, ne znam.
0: Ništa još.
1: Nisam, još prodaje ti Ivana.
0: Evo, prodajemo svaki dan. Muljača za grožđe na broj
1: 099-525-8023.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu, svako dobro i vama. Prodaj se i dalje muljača za grožđe 099-525-8023. Mi smo tu još, evo, 3-4 minute. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, ja tražim meštra od... kopačica.
0: Što tražite, meštra?
2: Meštra od freza, šta kop, ili kopačica, ovi šta povrtlog mogu kopati, freza, mi zovemo frezanje. Meštra od freza ili od kopačica, jedno te isto, ali isto je.
0: Dobro.
2: Pa ako što ima neko javiti,
0: ništa bez očala.
2: A evo ga, o Boga moli, evo ga, sad sam tek došao. 099
0: Dobro.
2: 797 6818.
0: Može.
2: Eto, hvala Bogu.
0: Hvala vama na pozivu, sretno u potrazi za meštrom od freza i kopačica, pa neka se jave isti na 099-797-6818. Možda ipak ne, teško je govoriti o tome. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Prodajem domaće pjevce i pilce mlade na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Može, hvala vama na pozivu. Prodaj se domaći pjevci i pilići 661-146. Naš broj je i dalje 663700.

0: nastao poslije od sela, to je, one su bili samo magazine radi, znaš, ono doba, gusari, ovo, ono, sva mista su bila gore. I onda se je misto prije, ne znam, 150 godina počelo spuštati dole.
1: Gdje ima sad više stanovnika?
0: A selo ima više.
1: U selu?
0: Selo ima više. Nas je oko 600-700, od toga se preko zime 70% ne diže iz postilje, uopće ne izlazi vanka, stari ljudi. Ista ekipa ti je u, ne znam, 10 različitih nekih.
2: To udruga 10 istih ljudi, tako reći. Inače, mi se
0: ako
2: samo razli ovo, ali to je blud. Ovaj predio se zove blud, punta bluda. E sad, mala gospe, zaštitnica bluđana.
0: Da, neš velu gospu, stavite.
2: Malu. Mala, simpatična, mala gospa. Simbolična gospica za ljubavi.
3: Formalni naziv.
2: Formalni naziv u...
0: Da, Rt bluda. Jer ovo pozno se zove blud. Imaš ti ovdje, vamo su ti gačice, recimo.
1: Gdje su
0: gačice? Vamo je kurba mala. Gačice ti je, ako vidiš ovi krovići što se lagano kroz šumu na zinu, drit ovako. E, ta mala uvalica ne može skužiti jer je vlaka.
1: Da, da.
0: Onda, to se zove gačice. Svako misto, valjda, na školju ima neki svoj dijalekt, pa tako i naše.
2: I unutar mista ima razliku.
0: Da, da, porat i selo imaju razliku u dijalektu. Gori i dolje, ovaj dio donji imamo, gori dio crkva, dio ono, nisu velike, ali imamo u naglasku.
2: A, u naglasku.
0: Ono, iste su riče, ali drugi
2: tipa naglasku. Metla je porat, a metla je u selu. Blitva, blitva, a doni, to? Done, kad donio sam nešto. To mi doni sam, ne znam, kantu ulja. A u selu je done, neko kaže još.
1: Sve će biti u redu.
0: A vjerojatno se vrnjati s ovim brojima.
1: Da, da.
0: Pomalo
1: se slaže.
0: Slaže se priča.
2: Rekli smo mi oma da moramo u redakciju početi. Rekli smo oma početi u redakciju.
0: Samo mi
2: u
0: redakciju.
2: Ajme, dolazimo u uredništvo Hanta Ekspresa,
0: da.
2: Inače zaštićen je spomenik kulture. Ovo je balkon gdje se pomoćnik urednika obraća javnosti u kriznim situacijama. Urbi et orbi, uslušaju sa nekih poplava, on se diže i viče poplava, poplava. Mi odgovaramo, ajde, daj, ne mogu vjerovat, stvarno. I na kraju se ljudi pripremaju, zeći nasip i se pripremaju tako.
1: Ne,
0: welcome to Croatia.
1: Ubravi.
2: Imaš Duracu to
0: više. Žao, ljudi, i dobrodošli. U jedna malo plaža. Pazi, ova kuća učinjena 1590 i neke. Zidi su 90 cm. Ja imam vječnu borbu protiv vlage.
1: A tudi je to malo kapilarno. Kuća
0: se moći u mora i hoćeš prvi red do mora. Ne mogu ja sad staviti stiropor na fasadu. A ova fasada je rađena od jaja.
2: Vezivno sredstvo.
0: I ovo je pod zaštitom spomenika i fasada, dobro, više se neće raditi od jaja, ali ne smiješ. Ne možeš staviti sa plastičnom fasadom. Ovo gdje smo sad je nekad bila konoba, soliona, ovdje se solile ribe. Zamisli koliko je soli u ovim zidovima. A na prvom katu je bio komin i društvene prostorije, a na drugom su bile spavaone. E, meni je vlage na drugom katu. Sad zamisli koliko je ovdje vlage. To je nepobjedivo, nema, ti materijali još nisu izmišljeni.
2: Dumideca, pričamo o Dumideci.
0: Nema, to ne moreš pobjediti. Ovdje su više familije talijanskih prezimena koje su dolazile, a gore su Slaveni. U ovoj lozi nije ribarstvo.
2: E, nono se, u potuk se kaže a nono, bili... a u selu je dida, ili, u portugalu.
0: Ovdje su nono i nona.
2: Nono i nona su
0: kore. A dida i nana.
2: A gore su dida i nana.
0: Su ti Benetti, Basioli, Franceschini, Aunedi.
2: Armanini.
0: Armanini. Ovaj naš prvi predak Franceschini, zna se čak i datum točan kada je došao jer je bio financa za Veneciju. On je iz Venecije došao, 1700 i neka. I onda ča, Smantaga, ona je lokalna, ne ju popeljati u Veneciju, nego njemu se dopalo vamo. Ja sam lipo mogao u Milanu studirati, u Rimu, a ne u Zagrebu. Tako da vidiš, zaljubi se i ostane.
1: A bolje su ovdje ribe.
0: Pa ne, stari sve bolje ovdje. Ne, da pumpa ni na Zaglavu, ja ne bi više do Zaglava. Da mi dica nisu u Zagrebu, pa ne bi ja nikad se baka. I da ne moramo na koncert u trećem mjesecu.
3: Što je to pozadnje?
0: Imaš ovo motorne pile.
3: Zvuk zimskoga perioda na sali. To su naši sportovi. Lamber seksualizam je sad glavno, znači sad se sređuju pile, u biti pile su već pripremljene, lance na oštre.
0: Sve sređeno. I imaš jedan dio Fish Factory Holdinga, zove se Trata invalida. I taj dio je zadužen za šumarske radove. Čišćenje ovih zapuštenih maslenika, zidanje mocira, mocire su ovi suhocide. I tako, ono, radovid je najmoderniji alat, motorna pila i kosenica.
3: Jer me u kvartu, u ovome kvartu, inače sali su, sali su podijeljene na kvartove.
0: Da. Lud, Glavica, Vršak,
3: Rankovica,
0: Zmorašnje selo,
3: Zvano, West Village,
0: Bukovica,
3: Klanac, na Klancu smo održali svirku, na Crossroadsu Klanca, gdje se četiri kanižele kale spajaju, smo imali koncert ovo ljeto. Vali smo gošću, friško uvađenu Crnu Udovicu, primjer najopasnijega pauka nama na otoku. Naš kolega iz hobija, kolega, inače šef benda Mikula Frka, trenutačno najškolovaniji
0: kapetan naš.
3: Završio je pomorski fakultet i on je šef u bendu jer mi imamo hijerarhiju brodsku.
0: A jedan od uvjeta ti je ili studiraš ili si završio fakultet u našem bendu.
3: On je iz Glavice.
0: Glavičan
3: je. On je Glavičan. I on je skuplja cijelo ljeto Crne Udovice, to mu je bio jako hobi. I još i tu i tamo pođe i malo ih nahrani na svome tajnom skrovištu. 10 jedinki je tamo mama sa djecom.
0: A zamisli, prve će je stavio unutra, sve su se međusobno, 2-3 su ostale požderale. Da su kanibali inače, pojedu i muškoga.
3: Reci šefe,
0: stani.
3: Ma jesam, kod tome s tom Fiša smo rješavamo ekipi regresi. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

0: Meškola, on je pomorac u bendu, inače i prvi častnik
1: znači, benda i šef benda. Da, Nikula Frka.
2: Nikula.
3: Srđan.
2: Srđan.
0: Maro.
2: Maro i?
0: I Ljubo, njihov tata.

0: ¡Aún creciendo!
1: Inače, prvi album nam se zove Omega 3.
2: Eko, izrastveno, Omega 3.
1: Čau Zadru, čau Zagrebu. Imamo otvorene studije. Samo dođite. Mi smo tri pisma, to sam uspisnili. U 5-6-7 godišnje. A imamo 30 svojih pisama.
3: Uzmite
1: što za seoski bend 30 pisam, ni baš samo tako napisati. Za kove su daše? Naše su. Doneseš čovjek u kantu rakije, recimo u Zagrebu, donesemo malo rakije, u lignu kubotnicu i snimamo koliko god hoćeš. E, ni to nismo u stanju.
4: Sali i Dugi otok imaju Telaščicu, vanvremenski park prirode, uvalu usporednu sa Saljskom valom, čudesan prostor zamrznut u vremenu, gdje je priroda odlučila našoj običnosti pokazati svoju veličanstvenost i suprotnosti koje ju čine.
5: A inače, 3/5 benda radi u zaštiti okoliša.
1: A četvrta petina je radila...
5: A četvrta petina je čak radila i peta petina je radila.
1: I peta petina.
5: Radimo u parku prirode Telaščica.
6: Dobro.
5: Tom Fish je službeno ovu sezonu odradi kao vatrogasac u vatrogasnoj službi, a ja u službi čuvara prirode.
1: Ali su u rangerima, ja sam vatrogasac.
6: Je. I što zapravo radite, što je vaš posao?
1: Čuvamo prirodu.
6: Dobro, što?
1: Pa dođeš i čuvaš. Kako se čuva? Kako se čuva u pržunu zatvorenika? Dođeš i čuvaš.
6: Šta sad vama tu znači taj turizam u smislu...
1: Ovo mislo kao prvo nije logistički spremno za toliku navalu turista. Jer mi smo najbliža luka Kornatima. Hoditi dnevno na stotine brodova dolazi u opskrbu. I ne moš ući, doslovno, u dućan ne moš ući. No, fila je vanka do rive, jeba. Kamioni ne mogu dnevno donesti robe koliko taj dućan može prodati. Nemo, to je zakrčeno. To ti je nužna škovaca, ono. To moraš izdržati jer bez toga bi ne bi nikoga ovdje bilo, razumiš. A to ti je ono, stisni zube i muči i pretrpi za 3 mjeseca i...
4: Ali kako isplesti priču o Salima kad su ih tkala stoljeća? A mi, dakle vi, imamo tako malo vremena.
7: Jer putnika namirnika koji je kročio nogom u sale, njega treba nekako zbriniti i bditi. Jer uvijek se pitamo koliko su sale specifične, kad je neko zagazi nogom od broda, se iskrca na sale, ko je taj? Svi se pitamo, ako je tuđinac, ko je... to je sposobnost sajske, te čeke. Imamo taj feeling da prepoznamo što ovaj radi na salima.
1: Ne samo to, nego ovaj neće surati.
7: I ovaj neće, odmah dajemo mu diagnozu.
1: Evo ti 3 mjeseca ovaj greća, 6.
3: I koliko vama treba da
7: to odlučimo?
1: Kad te vidim,
8: od rive
1: se tamo iskrtaš, onda
8: je pošta. Do pošta mi znamo, kje se časi,
1: ti si... Ovo je ovdje jedan na
7: sve. Mi znamo ili doša geodeta na sale, ili doša neki od katastra, ili ovdje... Mi imamo to oko znati želje.
3: A ko smo mi onda koji smo došli?
7: Vi ste isto zagonetna ličnost. I jednostavno morate imati jedan pristanak, imati prijatelja i alibi zašto ste vi došli tu. Ne može se inkognito neko doći pa prošetati, to ne. Neke oči sajske će vas zapaziti.
1: Lako je let. Ovo je preko leta.
8: Čurma.
1: Na tisuće svita, ovdje bauda preko leta. Ali onda dolazi 10. mjesec, dođi tati, dođi na pregled.
3: Kad je selo saznalo da smo došli?
1: Neposredno posli broda. Pazite se, dolazu sa mikrofonima.
7: U rijetke trenutke sajskog popodneva, bilo koje godine, bilo kojih dana u Salima, putnik namirnik bez moje pjesme ne može napustiti sali. Pjesma se zove Nina. To je hit Japana 73. zove se Nina.
9: Nina.
7: Malo diskretne tišine i malo strpljenja. Jom dom bom tim tom jom nosom tom tom jom nosom tom tom e no mundo sou tometinho, mundo sou tometinho, na tu se não. E o mundo sou

0: Τι σάι κουρανί, Λίνα.
1: Σαν σε τι είναι δρόγοι, ρε. Δεν σου εκεί πόβε το εράδο. Όταν τι τσου έχει πανάπη. Μα το σλόπο το ούμνη, κάκο που μου έχει να σβάλει.
0: Λάνο μένει η χόμπι, μου η χόμπι, τα εχείρ. Od malena, od svoje 13. godine, skupljam pisma u boci, poruke u boci. Uh-huh. E, to je moj.
1: Koliko ih do sada imaš?
0: 109.
1: 109?
0: Poruka u boci, pisma u boci.
1: Šeta po ovim vanjskim plažama i...
0: Ja, jednostavno, ja sam tragač. E, 109 poruka
1: u boci. Adresa, ovaj mu se javi, evo, ja sam je našao.
2: Jeste se javili, dakle,
0: svima? Ima, rećemo, 30% se može dojava. Dobiti mailove, telefonske i tako, neki kontakt se
1: ima
0: može.
1: Ima neđe gdje probije more, znači, pa mi se izgubiš i tako.
0: Uglavnom, onak, neki su diskretne poruke, pa se normalno ne smijemo izlagati tomu. I sad do ljeta radim piramidu od 12 metara puta 12 puta 9 metara visine, radim moj muzej. To su moje intime i tamo će biti pohranjeno sve moje bdjenje kroz moj život. To mi je još jedan od mojih kreativnosti projekta. Otvoren prostor.
1: Rođo radi otvoren prostor.
0: Otvoren muzej, otvoren piramida koja će imati samo jedna izvor svjetlosti.
1: Znači moraju svi spektori zasvirat na otvorenju.
0: Slobodno.
1: A?
0: Sve mi ćemo nekad živjeti u nekim drugim prostoru i vremenu, drugim mediju. Po smrti. I zato svaka osoba i na neki način priprema svoj nadnaravni život. Ali što čovjek više stari, tomu više dođe, jednostavno kao što poslije ovog života, tako i to. Ja ću sam sebi napraviti lijes za moj počinak.
1: Lijes?
0: Lijes. Autohtoni sajski lijes na glagoljici.
1: Ko umreš prije mene, ja mogu te ja zakopati.
0: Životu. Normalno, ako
1: ti
0: prije.
1: A ki prije umre, mi nazvamo ovako grobari u fušu. Ti se sad smiješ, ali ti je to istina.
0: I dogodit će se to. Biće to.
1: Na dan svih svetih, na svih svetih dan, cimatoriji grejem veseli uspravan. Ča sam bliže crikvi, tamnjam vonja bolje, vonja cveće čaje na grobu, vonja sajsko polje. Ma svi bi oni rekli, tako mi se čini, život je vanka, od plaća se odrine. Jer bo kas ispo ploče, drugčije gledaš svit, ne brineš tu je brige, ne bereš tu i cvit.
3: Ante, Bog!
1: Ante, volimo te, Ante!
4: Sali imaju knjižnicu koja je postala ishodište kulture u mjestu.
5: Če si meni onako,
6: imam postavljeno.
4: I poveznica s filmom, glazbom, kazalištem i suvremenim digitalnim dobom.
1: Šta sam u knjižnicu? U našu, ovdje, knjižaru. Hodi, daj mi ja ovdje neki roman, ovoga sam pročita. Pa jedan poziv na telefon, pa drugi, pa mu došla mail, pa mu došla poruka. Ja govorim, otvori onda ono, kao zove, internet, kafe i... Sad došla po libar, daj mi libar. Ne moreš, bez, moraš na telefon ga naručiti, ne znam.
5: Neki kod
1: ne
5: učiniti.
1: Ne, to je svojim mjesecima kod mene.
5: Znači, knjigu sam ti donio, ti to dosta?
1: Sve tri.
5: Če se
1: vidim? Ne,
5: inazio... Samo sam odanit će uzeti, a ovo, kako je ovo?
1: Koliko knjiga i knjižnice kod mene trenutno doma?
7: Jedno, pet, šest.
1: Sigurno, sigurno. I onda mu to donese, neka se
7: vrlo. Kako
1: je knjižnice? Pa uzmem drugih, pogotovo ove stručnije knjige, tipa, pa zanima me astronomija.
8: Promojte, kuda moj.
9: Šta je tebi zapravo knjižnice?
1: Ovdje, Tinev. Naša je Tinev.
9: Šta?
1: Dnevni boravak.
5: To volim ću.
1: A, višnji mi je.
9: Zašto te njegove pisme on samo uglazbio, zašto ne bi bio libar?
5: Pa, radimo. Na Libru.
1: On je zadužen za izdavanje.
5: Je, a to sad.
1: Priču,
5: to smo rekli sad.
1: Ti se sad škapulio.
5: Sad smo u ovim. Krećemo biblioteku, u biblioteci. Prva će biti Tomova zbirka pjesama.
8: To će biti izdanje Savske knjižnice.
10: Kolumnista je knjižnica. Slušaj, u Toplice
11: ne radi.
10: Slušaj, u Toplice ne radi.
8: Se u Toplice, mi da bi opet u Toplice. Ma čekaj, hoćemo mi raditi ili ajmo onda svi u Toplice.
10: Pa možete tamo
8: imati. Kje će daš oldov za te Toplice, ako ćemo svi u njima biti.
10: Privremenu redakciju u Toplice.
8: A ti smo sve imali još samo u Toplice.
10: Znaju, idemo sad ovo na studijsko putovanje, znaš?
8: Mi selimo redakciju kada predsjednica ureda. Recimo, neki dan smo imali u Telaščici redakciju.

0: da. Život prolazi,
1: da.
0: Taj korenat življenja mora postojati. Sunce izlazi, zalazi. I ko nisi bio u tim trenutku, ne možeš ne pričati priču o tom, jer mi smo svi apostoli življenja. A vi ste nam jednostavno apostoli, gdje ćete tu našu priču življenja prenositi i nadalje. A to će vam ostati u sjećanju, neka iskrica, bili se na Salima, pa ćeš se sjetiti, pa ćeš unucima i bilo kako svojima reći, bi se na Salima, puno šetam, lutam, ja Dugi otok, svaku stopu, svaku valu, svako brdo, svaku uvalu, ono je meni poznato. Meni je Dugi otok mali, može se reći. On je Dugi u formi, ali ja sam njega sroči, ne postoji kvadrata gdje moja noga nije kročila, skoro i pod morje. To je moj svemir i to mene niko ne može ukrasti. Ono moje nedjelju šetnje po 15 km, to je moja intima i moja razvojnita, moj hobi, moje pražnjenje, moja, i zapazim. I svako moću da prenosim te informacije, onog nedokučivog, nevidljivoga, nedosnjivog, ali to je to, to je moj obol života i s tim ću, reka bi, umrit, jel?
2: Ova pisma se zove Cink Protektor, znaš šta je to?
3: Ne.
2: Na svakom brodu radi galvanska struja. Da bi ta galvanska struja šterala nešto, a da nije to korisno na brodu, se stavljaju dijelovi cinka da štere to, a to je spojeno sa, ne znam, blokom motora. I onda ti ne ide pametne dijelove.